Важне місце а музеєве зінті арома в Пельске, стей статне музеї Аушвиц-Биркенау, страйнею устаєнцу, а самостатне центрум заставізне а культуру Рома в Ошвінчимію. Центрум його се заложив в януарі 2003 а 2020. Пежді суслідували дальшне інституція ако етнографіський музей Тарнув. Вен пшецтая традиціональну людову культуру регіона Тарнув, ядне вечеління музея забіра се заставізнами а культуру Рома в Пельске.